0: 0
1: Ii munganami na idisa ni uigunzisi simo sasa kema na uigunzisi.
2: Yipfala mawi.
1: Inga rungula profesora wa wen.
2: Dengula profesora ya mina binik.
1: Jeje mungana idimil sana rungula mashaka.
2: Rungula papa wa mina Anthony Fabiana Ting ni fufu wa mina. Fabiano, wakati wa mina fanya, nama na kitsalda.
1: Jinu wa shuwe lako?
2: Ziki ginene.
1: Vangana, mavilao ya kunzimu gundi salisimu?
3: Hajilama.
1: Zita imbelela, mina unzino izu ala haurati. Kwandu shega, segunda feira, e olho o horizonte começo a sorrir. Vejo o sol, a nascer. Eu pego na sacola, vou à escola estudar. Eu sou uma criança

0: moko wa banana.
1: Mabitso segondo maonelo ya banana maya kukavana
2: komwebo ser criança
0: longoloko wa banana.
1: Mabitso segondo maonelo ya banana maya kukavana
2: esperança.
3: Kati kasi e 10:50 minutos na kusinga kale na uya ni mahungu lokuti 11:00.

Esse é Mr. Nyungwe, quinze horas e quatro minutos, magambo e a mishakane o tchanta mira kasikulegi ga nyamuncha tolo aka letia lana kuni mapikizana ya Liga Sul-Africana de Football iulile kumika wa mbiri ilanziselana kukakulwela kuva campeão em título kasi chawa wa Mamelodi Sundowns huo naunga ba chawa wa Suwele Football Club hii 7-4 kasi Kaizer Chiefs kasi Orlando Pirates hii enanga tibela chawa wa Magezi hii zugulu zunharu za ukala Shamulu mapikizana mahasimama kuza kutativaka kuhimana nena ya mapikizana lawa ya ukabilgachi kumba hichinyimu cha Afrika du Sul.

hizo na Avelino Antonio ngese zvilungile kasi kuhikumana Taça de Moçambique eliminatória ya kusangula Nova Aliança wa machichi ni Temusa Costa do Sol huahi ungahibyela kuya kusangula hlakanilo usangulile kutani vahatulungisela.

0: Idrasio.
1: Hi zwana hakukuma.
0: Kana mambo icho sina kulori kuvheneha lezve Mikawa inga ombisiwa zvona na kubiliwa 14 minutu shika Temuza 0 Nova Aliança wa Machiche. Temuza na Jerry Balizeni Puyol Aderi tu Kalibu Elio Roboroi sta Khalifa Amácio Di Maria. Angle kuna Gilberto Armando Ferrão Domingo Jababa Alex Silva. Kasia mchukumisi Alitu Nangadi. Akawa wa Nova Aliança una Maela, Raul, Kitu primeiro, Kitu segundo, Lebinha, Winner, Mabekwane, Belino, Madabula, Elvis na Tony. Angle kuna Delúvio, Delton, Chechenio, Ilenio, Mané, Dirceu na Camavinga. A pitula ibiwa Eugênio Yantava, Paulino Matsini, mkakusa chijakane keluga Chineni, kutani primeiro assistente, Pedro Zefrino ika Umbiri, kutani segundo assistente, kasi Amandio, kutani Andilu Mamudu, mucha wapitula wa umuni, ale nuhangi. Ulili, katika tlecha, eliminatoria Idrasio, ya echana, kutani Nova Aliança, Temuza Costa do Sol, kani ahanzuanya muka, Temuza 0 Nova Aliança. Repassa no Waviginga Hunza, louco Nova Aliança, loi, aili, ayati belana, Temuza, akayaka kumurumbeni. E chigolo chingwe chokala yanguli na kulori. Chutamsekil kuvehine hamatu sangulawa, kagambulegi avanu, va bukele va bola, va vileleka aku, lenu kalivalo ya machichi. Kuva kuna ni undau, ginyingi nguvu, kasi kutasekela, akaka ndo, segunda mau, wama quartos de finale ya taça de Moçambique. E chimu cha provincia inyambani na kulori.
1: Tikatu changwe.
0: Bongili bola ina Elio Mastirela, kapitan wa Temuza kwa shola. Bela chibabeni la hakungani na kulori watiru wa deru. Taderu wa chulula la wetela stase ni anga chikeli. E chikela mkela bola tensawa jika. Chamba kusangula. Mkena kanzato ambi Temuza anga indaula hayani. Kumelela Raul Kandir, Eugenio Nyatava. Abili petula na kukuna nchihoshu. A bola ilumbakia wa Nova Aliança wa Machichi. E Raul, angani bolet longsela kwa bachi hosh, lumka grande area yako. E chusil, asukile ninguachi babachula bola ya pambini, ya kama dabula. Madabula aba ya kale binya nga chikele kuchikela la haya nambelu wati muza gunya kuwe roboroi. Awia umelela lo yu winner kipo chano murdesh kama kake, wa Nova Aliança wa Machichi. Ani bola winner, abele ya pambeni, la vetela mabekwana anga chikele, kuchikela ina kuloratiru Elvis. Elvis anika mabekwana, mabekwana petela belingu anga chikele, kuchikela teritu, asusa, a bola ya chikarlonga na lebinya wa Nova Aliança. Acherwe, umelela lo ye kitu segundo agunya bola, ya ka Di Maria. Di Maria, kunichi hosh kula mcha wapitula, a bola ilumbakawa wa Temuza Costa do Sol de Masinga. Elio, angani bola, capitão, aqui é o alô, a Temuza Costa do Sol. Esquipacha número 21, Kamakaki. E chusilo, muito abertura. Açúcar, ele não gosta nem. Aba bola, família, que ela vai ter lá está. Esquipacha número 10, Itatili, Itacuína, Angachiquele, bola, Iumele e pontapé de baliza. A bola na Ilumbakawa, a Nova Aliança, o Machichi. Maela, capitão, aqui é o alô, o Bela Colamutini, Kamagambanya Muka. Wachigi kwamba 17 minutos, Temuza, 0 Nova Aliança. Asukil Maela, ene nguashi nene, achula bola ifambele heke. Ye kakha kwa mabekwa na gunya, la wetali na kulori Nelson, anga chikele kuchikala Elvis, ya chelwe, la susila beli waka wa Temuza, kwa shitalo ya hangi bola, lansamento ilumbaka wa Nova Aliança wa Machichi. Madabula, shikipo cha numuru 20 kama kake. Inyimela kuvaya na kulori wanyimiseka. Arraveni gaku kuna Lebinya, anga munyiki Lebinya. Wapmisa, apetili, ya kaloi mabekwane, mkela bola mabekwane, nyika belinyo, belinyo ya peta pambini, lakungani na kuluru watiru, la haya ni avititoni, la susilo beli wakia watimuza kwa shasolo. Ilansamento, ikelo gachi baba, bola ilumba Nova Aliança wa Machichi. 18 minutos, Temuza kwa shasolo, 0 Nova Aliança, eliminatoria katika atleti, Nova Aliança, Temuza kwa shasolo. Loku zo chipi salezi, kuiwa kama penalti kuwa kufanele kuwe kumelela nena nyamuka leito ya kasorteyu itangama yaka nyamuka walo mudrupe nga machichi kasi kutiva ama tsamela ya mamea shinaish lima kundu kungana ADV barons na ferroviari wa nyambani anibola mabekwane rafoja abela kusana nyiketa

21:46, minutos. Miteiro ya Rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, Nzimeni ya Tsimo.

23 horas já tocou em Moçambique. Nga hekali longoloko wangwana na hekupinda. Tavichi gavacha kumbiti sela cha mitiru hili rimlachi itwaka suganya munchi. Mitiru ya uhashigarad Moçambique istichi cha nyambani ya sonto.

0: 0 horas já estou com NG Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Gameta kwalaha a mitiro ya siku ganya muntla amukela ku salisa ka Idrasio Makondela na Ideraldo Menete kala hi 4 horas ni 55 minutos ku vula ka mitiro ya muvulo.